0: Binsanga wano nga bw'ewandiikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyamawulire
1: leero olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba kansoka empiseewo kino omutino prima wetwogera kati agenda kufuuka dijera mu wiiki ntononya agenda kumamaze koosi y'okusoma obwa dije wano kwakasha alumbye era zaala tunamugamba kati gwewepangira mu bwa dije kati nze ngenda kufuluma nga nze prima dije ne jacking saha okuva mutino abasawo bamugambe awumule munasooka akuganjamu obulaba olumuwolodde obumuluma era bona bamubukinga bagambe banaye munaze mala okuwona nja mbadiza sente zamwe wiiki eno naye tugende ku janava gre mwana muwala ono muwala wange okuva n'agamba mutino jjajjawe yamwewunya nnyo muntino baberanga bagenda embale n'abagamba mundese nnywa kacayi naye mujja kunsanga era bamusanga embale nga nnywa kacayi nga yabasoose eryo dda takome ku ekyo munaye musolo we gwaluma ng'omuntu mu kikanga agamba muntino ayita emisolo gyonna gyonna egy'okukyalo nga gyonna gijjanga agamba ku mwani yalumya ono nga guno gweyawulako era nga agamba ogomuguta emiranga giddayo mu nsiko n'ebira bingi beyogedde ku jjajjaawe munaye bye yakola ebyewunyisa tujja bibanyonyola mu maaseeya mama nya jjajjaawe mbu yakola ebyewunyisa
2: jjajjawani
1: wanava gre
2: nava gresi omuwala aludde ng'ayimba yayimba ennyimba ezimu kuzasooka kusimba wano
1: bingi nyo byajjukira tujja bimenya mpeya najjajja wange namutyanga
2: kyavudde ku kyo tugambe
1: atunyonyola kantu
3: wabula ateekwa okuba nga yali bituufu kubanga oyo y'omu ku baana abawala gwolaba nga alabika olwana n'ataana alukonukkiriza luyitamu naye nga tava mu kifo
1: n'ekirala kye yakola mpozi okugamba ng'emiti egy'ebibala mutino omukutawe mba naye mbajjeko ebibala gyonna
2: n'egikutawemuegiinaolaga
1: emiyembe gyayagala egiddayo negiyimi
3: ebyasoose byabadde birungi nga talimbye kusukka kajata atandise kuyita waalina kukoma ekintu akiyiwa n'ava koma wali saagala sigalayo mu ndagaano empya enkadde eganye saagala tukyesibeko kalugero tereevu ku piero yu nga twegatiramu nga kwaya nga tugamba nti
1: ekiti